Lo toco en mi mix. In your world, in front. In quick. Senga. Kiawa. In quick, auyak. In climis. Aso, itlaya. Lo chin in mix. In choc. Ni noclamati. Nigmati. Nik y la miki. Ni tlapopoya. In yowal nepant. In timis. Ni chok. Nik no tlamati. Nigmati. Nehuan toshti. Nehuan metzti. Nehuan yowal nepantla.